0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, venner, broer og søster. Hallo igjen. Kjære venner, hvordan har du det i dag? Har det bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus hans eget navn. Kjære venner, igjen, mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dag, i Guds ord for din sjel, skal vi snakke om Kristus er alt og i alle. Kristus er alt og i alle. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Det er Efesierne, kapittel 2, vers 4-9. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus Nazarets navn. La oss lese sammen. Men Gud er rik på miskunn, for han elsker oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Så vil han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Amen. Og kjære venn, la oss også lese Guds ord i Johannes 3, vers 16. I Johannes 3, vers 16. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Amen. Halleluja. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Kjære venn, Kristus er alt og er i alle. Gud elsker verden, at han ga sin sønn for å frelse hva som tror på ham. Uten betingelse, uten noen krav, uten å gjøre forskjell på folk. Kjære venn, så det betyr jo at her ligger du en veldig mulighet for alle mennesker. Uansett rase, uansett kultur, eller kjønn. Gud er i alt og i alle. Kjære venn, da Jesus for opp til himmelen, sa han til sine disippel at de skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Altså, ingen forbehold, hverken i forhold til kjønn, kultur eller folkeslag. Når vi leser Guds ord i Matteus kapittel 16, vers 24, så sier Guds ord til oss at da sa Jesus disiplene sine, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Amen. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Kjære venn, alt kom an på om man vil, om man ønsker at Jesus skal være for ham. For Kristus er jo for alt og alt for alle. Men vi har jo valg. Vi kan velge selv at han skal være for oss. Vi velger jo selv, min venn, om vi vil at han skal være vår frelse. For han sier at vi må jo fornekte oss selv. Vi har et valg, men hvis vi ønsker, når vi ønsker å følge etter ham, det betyr at vi må fornekte oss selv. Men vi må ta vår kors og følge etter ham. Kjære bror og søster, hvis vi leser Guds ord i Galaterne, kapittel 2, vers 19-20, så sier Guds ord til oss. Dette er en personlig vitnesbyrd av apostelen Paulus. Han sa, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjøttet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Kjære venn, vi må få nekte oss selv. For da tar vi korset hver dag, vår kors, og følger til ham. Og når vi tar vår kors, med korsfeste oss sammen med Kristus. Så det er ikke lenger vi som lever, min venn. Fordi Kristus lever i oss. Og det lever vi lever, det livet vi lever nå, det er for hans ære. Og ikke for oss selv. Amen. Det livet som er korsfestet med Kristus, det ligger i vår lidighetens mot himmelske kall. Hvorfor sier det? For Guds ord sier til oss i Kolossene kapittel 3, vers 11, så sier Guds ord til oss, her er ikke greker eller jøde omskåret eller uomskåret, barber, skiter, trell, frid. Kristus er alt og i alle. Kristus er alt og han er i alle. Så det er ingen greker, ikke noen rolle om du er jøder, eller du er omskåret, eller ikke omskåret, du er barbar, du er trell, du er fri. Det spiller ingen rolle. Kristus er alt. Amen, min venn. Kristus er bare, han er alt, og han er i alle. Min venn. Når vi følger etter Jesus, vi så at han sitter i Kristus sitt liv i denne verden her, der han levde i kjøttet som menneske. Han tok ingen forbehold om kjønn, rase eller kultur. Tvert imot han jobbet, han var sammen med både alle folkeslag. Så lenge vi aksepterer han, så lenge vi tar imot han som vår frelse og vår Gud og vår far. Kjære venn, bare i denne enheten i Kristus kan menigheten også trives og utvikle seg. Vi må aldri må det komme inn noen undertoner av forskjellsbehandling, heller ikke ut fra slekt eller miljø. Vi må huske at Kristus er alt, og han er i alle, slik at vi må ikke gjøre forskjellsbehandling på folk uansett hvilken raser. Vi er alle hverandres lemmer, min venn, og alt, og vi er kalt til å vokse opp i Kristus, som er hodet for det legget med. Her må vi aldri komme inn i og herske over noe menneske. Vi skal ikke herske over noe menneske, men tvert imot arbeide sammen, slik at vi skal stå sammen i troen, og slik at alle kan få del i Kristus liv. Min venn, bror og søster, når vi leser Guds ord i Efesierne kapittel 4, vers 11-12, så har Gud gitt oss noen av apostler, noen av profeter, noen av evangelister, noen til helder, og noen lærer. Vi trenger alt dette her, min venn. Vi trenger alle for å bygge en menighet. Vi trenger alt for å være en del av Kristus, min venn. Så lär oss nu betinghet tjäna varandra med nåde som Gud ger oss. Vi måste ha möjligheten för att vara tjäna på Kristi lägme. Så att vi ska få begränsat Guds nåd och vårt liv. Amen. Det är därför det min vän är alldeles viktigt för oss att ha förbindelse med Gud. Och inte stå för människor. Eller söka deras ära varken i liv eller tjänste. Kära bror och syster. Enheten ligger i samfundet med Fadern och hans son Jesus Kristus. När man vandrar i lyset kan man, kvinna, rase, kultur, men kan förändras i den ene lägme som är vada Kristus som hode. I menigheten ska vart lägme ha frihet att växa i sitt växt upp till hode som är Kristus. Ingen må få haske, ingen må haske över någon, ingen må gå någon för när för ådlägga Guds arbete och själne. Ingen min vän må gå någon för när, för det var där Kristus är allt och i alla. Kristus är allt och i alla, min vän. Slik att vi må huska att menigheten ska vara att var en ska ha frihet att växa i Kristus. Min vän, min bror och min syster. Vi går i vanskliga tider i möten nu. Det ser vi ju runt oss här. Där med härsker, där härsker ondskapens ande här i himlerummet. Kära vän, på skolan så möter vi barn, så möter barnen våra idag långt större ugudlighet än för bara några få år sedan. Menigheten må därför vara en sted slik att man kan samla oss och vara samman i Kristus. Både barn och ungdom och vuxna kan trivas i ett samfund som vill efterfölja Jesus Kristus och vara god herder här på jorden, min vän. Kära bror och syster. Kristus är allt och i alla. Men därför vi må vandra i lyset slik att alla folkeslag kan förändras i den ene lägme som är Kristus som hode. För den möjligheten är för alla, min vän. Jesus Kristus döde inte bara för mig och dig som är kristen. Han döde för alla. Han döde för hela mänskligheten. Han döde för var enkelt av oss. Jo, där, min vän. Jesus Kristus döde för mig och dig. Och allsammen. Det är därför man ska, den som tar den avgörelsen och följer efter Jesus Kristus, den må förnekta sig själv och bara kosta sitt kvardag daglig och följa efter Jesus Kristus. För Gud älskar världen att han gav sin son. Ser du, han älskat världen. Han älskar inte bara någon kun och folkeslag och ras eller kultur eller kön. Jesus Kristus älskar världen att han gav sin son till oss. Han gav han för att mest de som tror på han inte ska få tapas med vada för evig liv. Så för att mest ska ha evig liv, min vän. Vi må acceptera Jesus Kristus som vår frälsare, vår Gud, vår far. För utan han kan man inte ha evig liv. Utan han så kan vi inte vara, Kristus kan inte vara för oss, hvis vi inte accepterar han. et valg han gitt til oss. Det et valg, min venn, at Kristus vil at vi skal ta korset vår daglig og følge etter ham. Spørsmål til meg og deg, min venn, at det skal vi ta den? Skal vi følge etter ham? Skal vi akseptere ham? For han i alle, han for alle og i alt, han alt og for alle. Men til slutt det vi som bestemmer at vi skal ha han som vår far, vår frelse, vår Gud. Kjære venn, bror og søster, det kun han som gir oss evig liv. Uten ham, vi for evig fortapt. Hva vil det si å ha alt denne verden her og miste din sjel? Du får alt i denne verden her, men du har ikke evig liv. Kjære venn, det evigheten vi må tenke på. Det evigheten vi må tenke, hvor det vi skal tilbringe det? Så min venn, min bror, min søster som hører meg i dag, hvis du hører meg, åpne din hjerte til Jesus Kristus i dag. Åpne din hjerte til ham og ba ham være alt for deg. Åpne din hjerte til ham i dag og si, far, jeg vil ta min kors og følge til deg. Jeg vil snu ryggen til denne verden og se opp til deg. Kjære venn, er du en person i dag som ønsker og vil å gi ditt liv til Gud og sier, jeg vil at Kristus skal være i alt for meg. Da vil jeg gjerne, min venn, at vi bekjenner våre synder i dag og aksepterer Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. Guds ord sier til oss, med vår hjerte må vi tro, med vår munn må bekjenne at Jesus Kristus er vår frelse, den sanne Gud. Så er det en person dag som vil ønske bekjenne sitt synder til Gud i dag og be han vaske bort alle blodene dine. Det vi gjerne skal be den fleste bønn i dag i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg i min neste, i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venner, du bedre bønn meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av Guds himmels rike. Han kaller deg for ditt barn. Han har tatt imot deg. Akkurat som et barn og foreldre har et forhold. Det det du har med han i dag. Jeg vil gjerne anbefale deg i dag, min venn, at du leser Bibelen. Guds ord er det han er. Han ordet, og du trenger ordet, min venn. Du trenger at han snakker til deg gjennom hans ord. Og hva sammen brød og søster sammen tro. Bare en del av min menighet, min venn, som forsyner Guds ord, det trenger du. Den reisen som du har satt for deg. Og gratulerer igjen, min venn, at du har tatt en steg og sier, far, jeg skal være etterfølger av deg. Jeg skal ta min kors og følge etter deg. Amen. Kjære venn, da vil jeg takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Igjen, mitt navn Matilda Jørsen. Og jeg vil gjerne be for deg, Herre velsignet deg, bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, bror og søster, du har fred i alt du gjør. Og husk en til, min venn. Jesus Kristus, han for deg. Han alt og i alle. Er
2: this is CeCe Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life

Hi vriendin, hallo broer, suster, hoe dan? Hoe dan je dag met vriend? Hoe dan, bra? Ja, daar, en toen naar het ste, hoe dan, bra? In Jezus Christus, naar zijn naam. Schade vriendin, met naam Adem Mathilda Jossen. O, je dag, Guds woord voor een schel, ska me snak om. Hans naam onder. Hans naam onder. Halleluja. Amen. Schade vriend, broer, suster. I dag är vår bibelläsning ska tas fram. Jesaja, kapitel 9, vers 6. Det är Jesaja, kapitel 9, vers 6. Kära vän, bror och syster. Låt oss läsa hur Guds ord säger till oss i Jesu Kristus kan säga ett namn. Guds ord säger. För ett barn är oss fött. En son är oss gett. Herredomen är på hans skulder. Och han ska få namnet under. Rådgiver, väldig Gud. Evig far, fredsfyrste. Amen. La oss lese min vending om til. I Jesaja, kapitel 9, vers 6. Guds ord sier. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herredommen er på hans skulder. Og han skal få navnet under. Rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Amen. Min venn. Hans navn er under. Guds navn. Halleluja, det er under. Og tror du på underet, min venn? Og hvis du tror på det, hvordan ser et under ut for deg? For Guds ord sier til oss klart og tydelig at han skal få navnet under. Jesus Kristus, hans navn er under. Han er rådgiver. Han er veldig Gud. Han er evig far. Han er fredsfyrste. Men hans navn er også under, min venn. Det er som å gjøre og tro på ham hvis navn er under. At hans navn er under, kjære venn, bror og søster, det betyr at han gjør undere ting. Og det gjør han jo jevnlige. Han gjør ikke bare vann til vind, det som jeg så i Guds ord. Gud lager jo mirakler. Han gjør ikke bare vann til vind. Og lignende, men aller mest og aller viktigst, min venn, og helst så gjør han underverket i vårt indre. Ja. Og dette gjør at han er jo Gud. Det er derfor han får det til. Det er derfor han gjør underlige ting i vårt indre, min venn. Og når vi tror på Gud, når vi sier at vi tror på vår himmelske far, så betyr jo at vi tror på hans undergjerninger. Det betyr jo at vi tror på hans mirakel. For hans navn er under. Det betyr jo at han gjør ting som andre kan aldri forstå. Han gjør mirakel som vi kan ikke forstå, min venn. Den dagen vi forstår Gud, da er ikke Gud Gud. Det er det som gjør at han er spesiell, for han er Gud. Det er det som gjør at han er evig far, for han er Gud. Det er det som gjør at han gjør underverket ting, fordi han er Gud. Halleluja. Og min venn, min bror og søster, det er sørgelig at mennesket, også Guds ord, altså Guds folk, min venn, er så kolossalt utavhente. Vi tror kun på det vi ser. Vi ser utavhent. Men Gud gjør jo underverk i vårt indre. Så når vi ser, når det, Guds folk tror bare på utavhente ting, at deres tanker og deres interesse dreier seg kun om det som skjer utenfor. Og hvis det er tale om underet, så tenker man straks på det som skjer utenfor, utavhente, bare utavhente. Men kjære venn, vi har en ekstrem god eksempel i Bibelen. Det underverket Gud gjorde. Men den jomfru Maria. Tenk selv, min venn. En som har aldri kjent en mann. Hun var forlovet og skulle gifte seg.
Nu alles kent een man. Maar zo kom engelen Gabriel, zo zie je te hen. Dus geblie, dus geboren en zoon. Dus geveurd en zoon. Toen mijn huur was voor wilde. Zo zie je, dat ik alles kent een man. Hoe is dat hasje? O Joda. Jezus Christus, Gud vår himmelske far, gjorde att den helige ånd kom över Maria. En damen som var jomfru och blev gravid och födde fram en son. Troen på jomfru fossel, min vän, borde lära oss och styrka oss och tro på under i vårt inre. Att det kan födas och skapas något gudomliga i hjärta och syn, utan kött vilja, utan kött styrke, utan mans vilja, utan mans styrke, men på övernaturlig vis, min vän, helt uavhängig av vår uduglighet och vår kraftlöshet som människa. Det skedde, min vän, och det kan ju ingen förstå. Men det är det som min vän gör att Gud är Gud. Och det är det som gör att han är under. Att hans namn är under. Att han gör mirakulösa ting i vårt inre själ. Det mirakulösa som skedde med jungfru Maria, det skedde ju från inre av. Och det kom ut som ett bevis av vem Gud är. Min vän och bromssyster, det som Gud kan göra för oss, där utan ingen mans styrka eller vilja kan förstå det, utan vår, det är övernaturliga viss ting som Gud gör i vårt liv. Och när vi försöker att förstå det och försöker att bevisa det, det är inte omöjligt, min vän. För det bevisar ju bara att vår egen kraft inte duger. Men det är Guds kraft, det är Guds sin vilja på övernaturlig vis som kan göra det omöjligt möjligt.